0: Ćao čoveči, kaka stvar, Tereza i muzika i ti. Muzika i ti, Vanja.
1: Da.
0: E, da. Pa šta hoš nešto reći? Pa
1: ne možeš šta reći.
0: Ti radiš na radiju.
1: Kada kažem, gamba, da. Moj gamba.
0: Da, Vanja,
1: teško. To ti je tako. Ko neki deda, da pričam s njim usput, pa stanem, pa imamo onaj small talk, znaš, čvrča vrljanje, to kako se to već zove. E, to je tak s tobom. A nego, pa, kako je vrijeme? Kako
0: ti si sada meni izvrijeđao, ja se osjećam uvrijeđen.
1: Kako je vrijeme?
0: A vrijeme je dobro, oblačno je, ali ugodno za spavanje. Evo, ako ste se sad probudili u 6:17, mislite, pa ne da mi se danas ići nikud.
1: Nemoj
0: ići nikud, da. Danas će biti promjenjivo. U prvom dijelu dana pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše, poslije ponovno može biti lokalno pljuskova s grmljavinom, a više naravno sunčanog vremena će biti na Jadranu, osobito na jugu. Temperatura danas između 27 i 32, kod nas kažu baš tu na istoku 27, minimalna, odnosno maksimalna ujutro 19, a mi smo već sada na 20.
1: Što se tiče prometa, većinom sve ok.
0: Kakva je situacija u prometu?
1: Malo je tmurno, uglavnom što se tiče...
0: Tvoje glavi?
1: Ti, ko da radim sam?
0: Ajde pričaj,
1: tebi nešto na terapija nisam neku uzeo iz
0: dva.
1: Da, Lešina na autocesti A3. Evo.
0: Lešina? Tata,
1: da, tako kaže, Bregane, Lipovac, Kočvora, Ivanić, grad u smjeru Bregane. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Tako da pripazite na Lešinu.
0: Ara.
1: Lešinara, da, ne znamo, nešto,
0: da,
1: nešto
0: da.
1: Je tamo. I sretan put.
0: E da, sretan put. I sviramo. To ti završiš tak, ne znaš, to kraj rečenice, ne, moraš poraditi.
1: Ajde.
0: Na tome, mislim, ne,
1: ajde.
0: Slušaj.

0: Lijepo je kad je ljubav sve tu oko nas i tako kaže Leni Krevica. Da, pa ljubav lako, njegova religija.
1: Lako
0: i...
1: njemu da je ljubav religija kad ima ranč u Brazilu.
0: Pa da, i ode tamo na šta jede, papaje, mango, ski, limun, dinja i to. Ima. Pa da, lako, a ima i on, kak se zove ono tamo, Bermude, otoče ono negdje.
1: Pa
0: ima
1: to,
0: i tamo.
1: Bermude, da.
0: Ima i tamo nešto.
1: Ma, mislim da ima i Havajke ma, isto neke.
0: Da, da.
1: A došlo je
0: Japanke,
1: vrijeme.
0: Japanke, Japanke.
1: Pa da, Bermude smo mi zvali kratke hlače.
0: Pa da, e pa to, da. Pa još dalje to zove.
1: Stvarno, emisija, pošto ja ne družim sa mlađim generacijama, ne znam, mi kažemo hlače kratke sad.
0: Da.
1: A došlo je vrijeme da se mi pozdravimo s vama, dragi slušatelji.
0: Biće nam drago što, to jest meni neće biti, ja ću biti nažalost sam od sljedećeg tjedna u jutarnjem programu s vama, jer Miljenko ode u Bermudama.
1: Je, tako je, došlo je vrijeme.
0: Ne ide na Bermude, ide na ovo, kako se zove,
1: ma jedno najljepše more na svijetu, Hrvatsko more, šta pričaš ti, kako je otočje. A biće, odnosno, tko je bio zapravo danas s vama?
0: Tko je bio?
1: Bili su Vanja Dražić, Hrvoje.
0: Steve Wonder,
1: Bad za tonskim pultom, Vlatko Franjin Letač,
0: naš Branimir Brale, da, Bošnjak.
1: Tako da, to je to, evo, ekipica koja je s vama bila od ranog jutra, dakle, Vanja, Bad i ja, mi vas pozdravljamo, Bad ostaje još neko vrijeme.
0: Čujemo se, uživajte ljudi, puno ljubav vam šaljamo.

Tampu i ovaj prepjev koji ne znam kad sam zadnji put čuo, stiglo nam je i vrijeme da se ekipa emisije Dobar dan lagano odjavi, ali naravno da vam dobar dan u svakom pogledu i dalje žele Karlo Poljak, Drago Lenart, Krunoslav Inhof i Samir Klasiček. S vama i ostaju Karlo za tonskim pultom i Kruno koji najprije donosi dnevnik u 15 sati, a onda nas i nastavlja informirati svaki puni sat. Ne znam naravno u kojoj ste vi konkretno fazi, ali ako ste odgulili radni dan za danas, ne sumnjam da ćete se znati organizirati popodne u skladu sa željama i preferencijama. Mi pak želimo da vam i u nastavku dana budemo radijska preferencija. Ostajete li s nama, tijekom popodne vam slijedi emisija Na valu ljeta, koju možete slušati od 15.30 otprilike pa sve do 19 sati dok će Ivan biti s vama. Taj val dakle dolazi, a s ovog odlazećeg još jednom pozdrav, čućemo se naravno opet ovih dana.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.